0: alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid amma ba'du. Para rawuh para sedherek sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agen kita sami sesarengan nglaksanakaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Amin. Mugi-mugi agen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanakallahumma.